0: ti sa kao bi na mene ua.
1: Soboj, soboj.
2: Moja si da kao, hej, sve bi bila manua.
0: Moja si da njom vodu, sve bi bila jojočja.